Yeah, boy. Yeah, Nafi. Yeah, Noor. Yeah, Hadi. Yeah, Badi. Yeah, Baqi. Yeah, Warit. Yeah, Rasir. Yeah, Sa.